0: alle lange kvelder I sofaen. Får energi efter träningen. När någon är hungry eller när alla vill pröva något nytt. För när du har tid till overs och när det må gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagskos och helt vanliga kvällar. Ja, Godt Levert har matkasser för alla typer middagar. Pröv själv på gottlevert.no.
1: Markisemannen har sedan 1956 varit upptatt av kvalitet, fagkunskap och ett gott resultat. Vi är stolta över att kunna kalla oss fagmannen inom solskärming. Sommaren är inte helt över och vi markerar det med en helt egen sommarslutkampanj. Vi levererar lösning för solskärming både indörs och utendörs. I tillägg tillbyr vi nu en garageport med kompromisslös kvalitet och säkerhet. Beställ gratis befaring på markisemannen.no.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Ja, men det bare å si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så da sier jeg så.
4: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay. Ole. Og TV3.

0: det toppstämning.
1: Mm, så säger jag så.
0: Charter Weber på Viaplay och TV3.
2: Nej, men så här ja, står du och dricker kostråd?
3: Ja, är det något galt med det eller?
2: Nej, nej, nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricker kostråd liksom. Oh,
3: pappa, jag må väl inte spise något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
2: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
3: Ja.
4: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss i upplysningskontoret för mjölk och mejeriprodukter.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snackar med Lisa.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snackar med Lisa.
5: Åh, oh, hej du.
6: Hej du.
5: Har du inte vunnit?
6: Nej.
7: På lördag är det lottoträkning och vinner du så ringer vi dig. Lottomiljonärer är inte som andra miljonärer. Vinnerchans är 1-5,4 miljoner per räcke, 18 års åldersgräns, se hjälplinjen.no. Lotto, ett spel från Norsk Tipping.
8: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtale hos Fortun. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt till Fortun, Nordens mest valgte strömleverandör.
9: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Ja, når det neste VM?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
17: Hun sa hun ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.